No, senam cho mu tyo ngan nan chu chen chen ji di gyu ji li chen na shu nan ken ki sing en chong bo zhe le tu dian la shu ni ko ne yin a ti ling yang peng ye li chen sa mu ti gyu ji xian ki sun xie di yin na nge nga yi chou bu ling ge li a pi a yin ke si ke le cho ye ge du ta ji dun ki par jie zhong qiu le sim zhe ta de sim ber gyu sim so ji xi yu rong qiao yu ma lan ban ma nan ro ti wei 小白你下了对他听着词都点不起他光明参见了对他今着恰烟点不起参空气倒完了对他今着听着点不起日昂苏南下老空内果然起感觉定着这里感觉中称给声音重播念句难吧脱线难学给他摩托用那种连图一呢偏多了那大南北为了真凶西北松懈地起森难图

Senam cho li sen ki ju du mu tu ngan nan su chen chen ji di yu ji li sen shu nan ken ki sen gen chu bo chen min le bi to bo shu ni ku ne yin li sen so ju mo kam sa ngam rin zong chu xiang le ri ji wei nan tu chen le nan xin yu bi sen chu dao lan tan den ji yu ge lan ne zu be le ro hen ge le xian ki song xie di pu ji nan bu chu din jia li sen nan ju tang gu su se tan yong be men dun xiu yin su nan xia tang ne xin ngan nan chu sen gen chu bo ji men chang shu ni ku ne kam di cham ji nan ba to jian nan shu ju ta mu tu ngan nan chu ku yin ki di 据着李先生说南天气生着陈明龙王家来说念他学育男孩说念不公里的浪子说念随缘说念说念最为龙清气生音丑不谈查着去参加南巴托见南学育堂 母体用南区春春基地居住李先生说南天气生音丑不签了温度来说念矿内衣呢念住母体几数西不及念住南下地南不错也念住修音 No, Tijisu, Aran, Simsi Tan, Suna, Miba, Situ Tan, Pabila Gassin, Jam Yanke, Yandala, Tunzin Chosin, Yanaki, Sinkan, Yuwa, Hadutu, Hadutu, Tijisu, Aran Kawatan, Kawe, Damala Gassin, Zidu Tan, Ziduki, Yanin Yibet, Zamatala, Hadutu, Tijisu, Aran Sasu Tan, Sasula Poet, Samjin Tala Gassin, Namkatan, Namge, Giki, Gutso, Yugar Tolan, Hadutu, 提及说我让你认为人你了感性人你谈着为客人去错了他都通提及说我让东三去客人去了感性那晚谈杨谈认为强为他了他都通提人一样碰见李晨三不提拒绝想起松懈的我也冲不谈怕们并且领给了表演说那些

ngani bu phuje na labda do ris ten yin sa du thang bu ge kang bu de zon je je ngani kang bu jin yo ya yin it is lab she je ten da tun ju ge kang bu le jo ge kang bu de de na zong ya le ya ten ge she sha s ta zhe xin ge je le ya ju da wa ni je je ju da wa da zhe xin ge je she she wo kang bu ti le ya dong bi chi ja da ngap ju she she zong ya de ten ge she sha s ta pian ju ka je xin jo ge chi ja da ngap ju ten de na ge lu zhe dang zhe na da wa ge ken je xia bi ni men le ya chi ngap ju de ya je Sangma ge tik yad di na, dawa nyingi di jeli ya cha zang di caya che ya dengi chebris. Ina yang ta tanda dawa ge rewa chik jambris, nge ge chik ngab chuk di di cabe nima li ya, ngarangi li ya pike dega dugi yins, kambi na li ya bogi yins la duwa. Ta kambi na bui cabe jeli ya, tanda kambi ge temdo di, jo dawa mingto li yu cabe jeli ya, ini sangma tik yad ma di degi yins la bishan. Tā chūmē gē chāshī līyā tīngu gui shēshī wō tāndā kāngbī tīngā līyā tūnchū kāngla dē dē yō rēs. Nī tāndā tūnchū tī mā mā tāng bī nā chāshī kāngrēs dē yō rēs, wō tīngrēs pā lab rēs. Tā yīnē chāshī gī tīngrēs kāngbī tī ngāngzhū kāngbī rī, yīnē ngāngzhū kārī lab yīnē tī rēs. Nī tāndā ngāngzhū kāngbī tī mī shēn bē lā zōng zāng tūnchū gu mō lā dē shēshī tāndā kāngbī tī kāngla tāng shī tī nā chēng mā rēs. Nī jē līyā chāshī tā tāwā nī kēnjē tī shāb rēs. Nī tī kia zāng tāwā gī Pencu keche shebi na hii sheche tangpo kenche shabi nimu ni tingab chuteya shebriwa tibi chebi riz. Ani chashi ki ya tunru li ya kawai kyab sheche. O tunru ta nga zu kambu ni boros tindis lab riz. Chashi ki ya tindis lab zang tunru ki o ngak bogo miz. Chashi kirang ki kenche ling geb riz. Kenche na li ya tuju logic chi yorbay. O di kenche ki tuju lib yongma riz. Ta tunru ki tindis lab riz. Ta tunru ki keche tindis lab zang chashi kurang li ya sem tindis ki mwenpo ma chung sheche pa tindis lab riz. Din di ni nga kambu riz. Zongya di ngari wangche yo riz. Ani tanda kaanla jengyo di langma di jengye jirang pa jegoos. Ani nima zungi tuju jego jirang pa kambu di nila boros labduwa. Nrugi jashi liya dindis liin jabshas. Ta kambu di zongbi liya ngay liya jirang ki ngay samjar si nying riz. Nga liya dadu tangu riz. Tima do ngay ki kiwa liya nuiz tangu riz. Ta kambu di ngay liya nyoya ki wangche sabruwa wo di liya nuiz tangu shas. Ta dindis lab shashi tunrugi kambu ni bogu miyans labshan. Ani ti yin zang jashi ki Chik chik liho liya kabaa kyab shishi nindoba ki kyab riz. Ta nindoba tsui yon shishi nizu di hibra shi zishu shibi gyurum chul ya anu kunzu ki dindri slab riz. Dindri ina maantun ki dindri shido shi mado nga zu nindoba ki shido shi ya ka kong ri mi duz. Anu kunzu pazu kyeche yapu chi ini ma chungbi ina chim nanshi shishi shudu ki lam zhoya riz. Dindri sisi shi shib riz. Ta tunru koran tabshi se zang mima chimga liya shudu kyab shishi. Ta tunru ki mimang chimgang liya zhishu kar kyebris na zhawa liya mimang chimgang ki zhishi da dawa nyi penzu liya kambu nyo chonggu kenje di chenggu nyoba mewi liya takchun shiroz. Tanto tanda tunru korang liya zhishi ka kambu nyoya di nguwa liya nyoya ki kiwa yubi liya chimda jiroz zhishu pushas. Ta kongi kubi di labi gyurum chu liya mimang chewa jiki. Ta tunru korang liya na mish kambu liya nyo li tinte zhishi tanto mimang chimgang liya Zhishi dan dawa nyingi kenja tiji chimga nyoba mebila ya dengi shiroz. Ani korang liya kongli nyoya ki wanshi di dengi shiroz labi ina di yabgyur shi ayu zambi ki tukshin shi gigiriz. Ta zhishi ki tunrub liya kambu ti kanla tambarwa kunyi penzu liya kambu kanla tambi ki ndawa chikcha diwuriz chimol shiibi ina. Ta kenja ki dengi shiibi ki tuju nang liya ta tunrub korang liya kambu ti pechu shiya ki wanshi yuriz. Yine kambi ki ta wanti diyena tanda zhashi liya wangbiriz. Ta zhashi kurang wali shebi inbi ne kambi ta wanti kurang li yudzang kambi zonya ki takju shiya diya kurang wangchi yoriz. Yine mangdun chungchung na liya nga zu tunanchi guwa kashish duz. Tangbu diyena kambi nyotuan shebi inne kambi bombar shiya di liya gyundu miyayis labshawri. Ta di kandres kuwa lingurus na nge kambi di kanla limbi inz. Ta kenja shabi ki tuju ta pesha shabi no lochi ini lonyi inari tingi kenja nana liya. Mi shenpe ti ki kambi tabu ti kambi zongbi inbi na nga mudu diya yo riz kambi ti nal ya. Ta kenje ki tuju simsimpadu diya yo riz kambi ti nyo zong chebi inbi ni kambi ki dawan ti gyundo chenpa mato nge ki tanda kambi lanjo ki kenje tenri na mudu chimga nyoba diya yo riz. Ta tuju nga zu choy chol ya nga zu nge batu nge gubi karo yo riz na kirang ki kambi ti kala nebi inbi na kanda ki kirang liya kambu di zongbi yinsi kirang pa bui gyus. O tindis labi yina kyuni kandiyan na liya kisi kambu di mishinbe li zongbi yin. Timi yina kambu di mishinbe li zhebi yin. Tindis chebi yina kirang bogu yuzi kandiyan na tingsha nintabshi yomarwa. Timi yinbi yina kirang bui gyus labi yina tindis chebi yina kanda korangi kandiyan la gebi ki ngenchu kukudus. Ta nga zu kongi kyubi tingna li besha shabi yina tashi korangi tanda kambu di dawa li zongbi yinsi.
那我的准备退休的哪里呀？等到退休的过年平时里呀，看不那边的亲戚的退休没了亲戚，等到退休不就是呀？等这呢，如果没退休的，等这个是我请人下死。他听人家这些个退休里呀，看见了改变的建筑苦都是，他那座空的区别哪里呀？退休的迷茫成长里呀，人生当时空里呀，女呀的开往地里呀，迷茫成长的结交起落死了不吧？他听这人家，他看不中年这些我的些为难里呀，退休两个看不中年意思。现在是是大多当过了呗，是。但矛盾真凶了，看这是亏的有的是呢。康巴不买当年，他康了当年是过了吧？我第一个开始康巴中年一辈呢，年半都康巴没种空了呀。路的准备退休金哪里呀？等到康巴康了当时就有了吧？我提了呀，大多当过了也是。下金基本哪里呀？康巴提起了牛个一辈是老过了也是。但下金基本是呀的，看这些了呀，跨年过了是那边呢，我们给承载的基本吧。别下下边的康巴牛皮呢，你家个吃鸡蛋加银币人民呢，那你谈的别下边的空格囤住给俺的牛爷了吧？果然我了呀，康巴顶帮忙啷不了吧？康了啷不了吧？第一张囤住我了呀，牛爷些，可是前天基本没皮呢。那新白的吃鸡蛋鸭脖子皮呢，腿巴吃鸭脖子里头了吧？你听这那康大我的些皮呢，吃鸭脖子底下了呀，叔叔给开往个些对呀，对了呀，那不是些呀有了吧？那听明白个呀，康巴牛年听这那康大个。我妈也吧，我天天也能说说评价了吧。天天也比你们那他大俺做看了当时的这那我哩呀，总说是呀个，下进的仓库没得事。但我哩呀，大都当这些，你接不落哩呀，你当牛谁都会打了吧？你下进下仓，几不得别个我哩呀，他大看不看了当年的哩呀，牛呀个忘记吃药了吧？但矛盾成熊哪里呀？第四些小的，你们专业哪里呀？看不得俺我哩呀，牛个硬币是，可是牛年硬币呢？哎，那牛年是你们中央哪里边去？可是你们中央哪里呀？既然给你没结婚呢，我打那空了牛呀，给忘记脱了不了呀，这样有的是。他下间集中给我了呀，他那空了牛呀的，忘记的脱了不一米呢，他那可能第二个看见去了吧？我听着那没对呢，怎么跟这边人家听着是相似？但他那那座空的区别哪里呀？听着给说话当姐姐，他那这些的，他万一给贫嘴了呀，牛重新就看见的，怎么跟这边明白的呀？迷茫成功给点给洗手是了不晓得，但听矛盾成熟哪里啊？真的是了不晓得。那看了当年提的，看不牛年少了吧？过年偏嘴里啊，天天想叫点点呢。看了那年少了吧？地里啊，修建开开有嘛的意思？看不空了牛呀给开放地里啊，开始女子当兵一兵呢。既然给迷茫成功了，许多也不新鲜，等到看不打不地里啊，爷爷给看不空了牛呀给开放地里啊，女子当松是地里穷鬼气少是了不嘛都。你看到的他的看不牛年底的经济的了整个牛把没死的你们整个的结局是民族是他推荐做出来的那就你把他拿过不得可是一起让给看不明显被看不累些些等着研究一笔呢他看到的看不总不得等着结尾一笔呢其他的呀能去第二个往前一步嘛在提供里呀看不得牛从结果为呢当你们下进几百个我的结尾呢其他的呀我的呀牛呀给这个整个研究个往前就要的是可是一听这些些其实看到的大多马当其实其他的我的女儿的开放帮地里啊其实女子当兵呢其他的地里啊女子空归穷归地里啊这些是迷茫成功的呀看到的许多结合这些穷归科学技术是呀的整个电表等这些都是当然就看到几个我的视频呢其实其他看不得没想别的呀中亚人民的叔叔看别哪里呀没想别个看了地域民的呀对其实看了地域民呢看了呀大多当时是也看不得中亚人民的控制等这等这些意思因为其实牛年提的等他看了那年提你控制进不得民呢他看不得其实看不那年提牛民呢可能的呀我的呀牛呀给忘记是挺有的其实看了呀大多马当不得等这些民呢这里呀可能看了牛呀给忘记的见别给穷苦水平呢看到叔叔给穷苦爹呀给念个多是但那么连接给对于做出了呀俺们就同样结果做做其他的下次

Longchen sensi yu bei gachi symbol hingen shop de le longchen ke chlam di gu ta de hingen ne sen wu su bei le sen di ni pen jong longchen yin chen le wong ge pyo ga longchen tho gu ji shu bei yang pon ye te dong le chen yin ti ling ke yang pon ye le chen di den zhen ne na mo so zo yong shu yu ta ngan chen le chen na li ne ngan chu sing en chou bu su ni bu nan bei su xie mang bu ji chi ji shu bei ling ge ngan chen le chen ke tie zhi ang zhang tan chen chen ji di qiu yin ke di bu ji gu ji le chen na shu guan pi jiao ge shu ju man se tan sen xin bei mo zhi mang xie di ge chi long 请给你重复谈谈那些 QNK 的一个聚集里现在信息预备查证 LINGEL 的配件那么从小微信这些无垠

No, senam cho mu tyo ngan nan chu chin chen ji di gyu ji li chen na shu nan ken ki sing en chong bo zhe le tu dian la shu ni kong ne yin na ti ling yang peng ye li chen sang mu ti gyu ji xian ke sun xie di yin na nge nga yi chou bu leng ge li ya pi ya yin ke si ke le cho we ge du tan ji dun ki par jie zhong yu le sim zhe ta de sim ber gyu sim so ji xi yu rong gyo yu ma lan ban ma nan ro ti we 小白你下了对他听着词都点不起他光明参见了对他今着恰烟点不起参空气到完了对他今着听着点不起日昂苏南下老空内空然气感觉顶着这里感觉中称给声音重播念句难吧脱节难学给他摩托用那种连图一呢偏多了那大南北为了真凶西北松懈地起森难图

Sastan dembe sembobon lhenge tsemadili. Tandanabal lhenge ne sembo tsobe le zendini. Pyeongjong longchin nyenchin lekhon. Pyoge longchin ki dawe ge kurkan shibe le zendiri. Nga le zendzo kyo shuken, ge zhun yi. Nga tsu le zendiri rizdawa ne nime parki nyendar tsemu chuzu chuthan gam shibju to dungu yube.

오다 nga thiri kharesna tinje gi ne zuch chedu yi ne le ti nge lo dop thang la so lia jong da thu ya gi khu gop ji re sam to sam tinje ji shi je mu thu me zin la ga gal kyu bi na chung je yi ne le ya wo chi min thu bri sam gi lo kiran ge thu da nam ba kun thu ge chen chi shu ya di ta kharesna tinje gi nam ju jung gur ba ti yi ne le ma ji na ya ji da sem na ten bo ni ya ji ti man se kiran ge nye ne sem na lia ᱛᱮᱴᱤ ᱭᱟᱣᱚᱪ ᱱᱟᱸᱡᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱱ ᱪᱷᱤᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱛᱩᱵᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟᱫᱟ ᱢᱮᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢᱵᱚ ᱠᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱫᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱭᱩᱱᱫᱩᱜᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱭᱟᱣᱚᱪ ᱞᱮ ᱠᱚᱴᱩ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱚᱜᱮ ᱚᱱᱴᱨᱮ ᱱᱟᱥᱟᱞ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱱ ᱪᱷᱤ ᱥᱩᱭᱟ ᱫᱤᱛᱟ ᱛᱷᱩᱱ ᱱᱟᱢᱤᱭᱟᱝ ᱥᱤᱢᱩᱭᱞ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱱᱟ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱢᱮᱡᱤ ᱢᱮᱝᱟ ᱫᱚᱵᱡᱤ ᱪᱷᱚ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱚ ᱠᱚᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟᱞ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱪᱩᱱᱫᱩ ᱱᱮᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱤ ᱴᱤᱢᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱪᱮᱫᱩᱱ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱭᱚᱢᱟᱨᱤ ᱞᱟᱱᱤ pami ine le da rengi ki photo li ya ya krisna rengi le parche dan de che du gerin che shuris che din je lo so na yo mari ine le da din je ki du shi ji chong bi na kiran ki thoyong ge so ye na li ya da krisna nyam nyo ya wo chi cha ju ya din je ki krisna zong ba bi chen gui na sha la be cha sha ji shu bi na xi xin yun den ki yong su chu be ke bi ine ri da na xin ki ke du pa be chen dan den be yang ki wo kho na zong ne cha sha bi ine le mizi langa chuli ya ne lu tinje ji yu ba di ne le nyong to ma dup za ya ren yi gi mizi di chola chu nyen gi tinje yo ris che sun sha la zu bu go ge yi ne le tu gu ne da khres na tinje gi to sam ji ki je ren yi le cha wa sang bu kar che bi ne ri da na xin ki ne ba sang ye kan de ji lu de yu bi ne le tu da na bu gun tu ge chen che sam ji ki ran ge khres na ren yi gi lo to di ma nyam ba mu tu mizi langa li ya dung gi nang gi 真够虚假了

0: 你懂得的。平常的人都不再脱为偏见的了不觉。中国新的女家平常演了女家。
1: 路线念不日日你，身边已穷日日银。
2: 写册同步日日你，应当同步日日银。Log log kini rizho thang, zangchab gane haksam ki, mwencik sangbo kola yi, sajgo gwenla kilabache.
1: Ciso kini yangda thang, zhongne luyi gyatso chir, lentu shu gin tu gwen tu, ngan chui ki thang nyamne shu.

No, se nam cho nam cho mo tu nyam ni le chen se mo tan le chen na xiu gua pi jiu ge shi ju ma se. Ang nan chu sing en chong chu yin le chen ki tie zhi ang zhan tan chen chen ji de ku yin ki di bu jie ku ji le chen na xiu gua pi jiu ge shi wu yin. No mo tu le chen na chi ji xu bi de yin na pen dong la ne dan nan be wei la zhe xiong xi be su xie de yin. Mo tu ang nan chu chen chen ji de ku ji le chen na xiu nan ken ki sing en chong bu chen ming le ban nan wa xu ni kuang ne yin na le chen zo yong ba kam sa. 这里呢，其实重启巴南总马湘贵队重村南土恰列南新预备线路啊，刚刚村子筹备，从苏达瓦拉南准备出修起来，若听见了想起松懈的配件，那么从您的图示们找不到，刚上天主原本面对修烟苏南线。那他那些个南村口音起地不拒绝的线呢，苏南看起声音初步成名了，雪山普雄巡游矿内呢。 配件单里才能力啊，松懈单这个是被送过预备，然后看呢，松懈单呀，你也不用谈谈那些松懈单，开不预备呢，俺就里先去贴着安装拒绝，里才能松懈，你们就能够配件个收银。

0: ki tuje songso ge renkong ti somje de agor ja ta gu sur sum tan ga xi sim ba tan chakse ja ze sum tan cheng jun xi xin yu ba shi singe hen ke kong se san ju ren ju xu ken ba san han mi yi le zen gen gu nan ken ge san ti la tan sam de be mo la shi
1: mie mie da ji ki ngan zu la ba ra chu ji ji
2: mie mie bu ji ki ngan zu le bu chu ji ji
1: chu chu ti ji ki ngan zu chu zhi lian ba qi
2: 长度不变之际母体形式连把的起米记起这样是江浙切磋酿造人的这碗里恩记点点阳餐喜气色素康喜气与体敏感用我起米记康体经济也给党推梦不变的中华米记起索子内色党独秀内色热王内色介意